0: kada zabala
1: la kada zabala
0: fatawalla
1: fatawalla
0: waqaf
1: waqaf
0: fatawalla.